Er bilen klar til nødt til årstøyene? Kjem 4 nødt til dekk til Vensel og får 20% i avslås. Byt seg det sjølvende dekken i AIO Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tjáva góa mat, húnali hölir og mega góa tennast. Búileik ein 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
1: Bilen klar til nødt årstøyna. Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og fa 20% i avslåts. Vi sætter sjølvande dekken i AI Outchips. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: skulle dekkene skiftast. Tja Vensel, fetter 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Vinnemessan 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøyakere, et lattelfon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, vi har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: spær tøy og penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bøyde til å kjøtta gå med gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Lager. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Faxekondi. Sletcher tosta.
4: Du all fagra land med drungar här.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torslands, 5 nætter av 4-kjønne hotellet, og jeg kommer til atlet som kjøttes når du går og spiller noen, og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plasstøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer til av events.fo.
6: Til mål, hever høvepunnet, Torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inneglas, etla sandglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 3-0-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver sluttet kveld og live tilnager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og I Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og I fjør var 6500 vikjende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg samband med dere om et heimassøkere, et lattelfon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Et du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var goa mat, honal I høler og mega goa tennast. Boileg den 15. oktober og få en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvi. Boileg av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
4: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter I havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
5: Høgni her fra Betriheim. At det redda flyt I åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
6: Mistral Vigskiftet og I Eitjene.

0: Tørvar tær nutch arbeidsklæðir. Vitu norst um bo ta vel um takta mestu Snickers. Við selur arbeidsklæðir ur allar bestu gaska. Vit halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring a Shegelfjørð 63 Shegelfjørð. Norst.
1: Bilen klar til nutch rostuna. Kjem fyrir nutch dekk, kjem vensel og fá 20% í avslátt. Vit selur sjálvandi dekkin í AO chips. Bo elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
2: 100% forest av FM.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kamera, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpe.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Boileg den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å boilegge jola mat og heimvi. Boileg av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde branta.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fatter tubes enn til avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Heimsens beste godletter, og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkvist, hver fortjøkvalg, og live-tøvnlager, vørst leierkvalg. Irish Pop.

0: sjøsjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøgara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertærnuts arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
2: Mistral-lykskiftet ui Eichene. Frutjadeinen leier deg inn for Eichene vidt av danske Mistral-serifrengenen Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenen oppa Alp Mistral. Du har rast 30% av danske prusenen. Så mangler det en skenk, en sjøvart på, en bøkarjål, etter nokt på, så er det nå. Vi bjør

0: I'm just best to good letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop Ungdom FO. Eisne pop quiz kvart for tjokkvald og live tonelager vörst leagvald. Irish Pop.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt og tjub sent i avslottere, fatt og kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Milano, her Italia byrger. Njot sommeri og Italia, og flygg beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einveis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.

0: Handler der også løgme? Lige hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudspleje af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra Fudget Larger. Jysk er et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøter kom i gang. Skipene ser øjnfald at bruge. Eller gjør øtlom førskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vei der.
1: Mutt dekk til en gående pris?
2: Jo takk.
1: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Pervertærnus arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
4: Et du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Er du mål, hever høvepoine, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter. Go live white.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydvingshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegel ur 1408 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.

Vinner med sand 2026. Med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse. Og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om det er spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnermessen 2060 ved Storhøttene ved Kjattner.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet til kjøttet kom i gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Værst du at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Bilen klar til nødt til årstøyna? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og fa 20% i avslåsen. Vi tar det sjølvande dekken i AI-Ogyms. Bilek tøy av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan tre. Her tøyende av FM1.
7: Om 74 år, det vil si år 2100, bekvav 33.000 folk i førjon. Det har vist at han utgjørste framrokningene som landsmannsen har gjort, og som har lagt det frem med boskaperne av noen fyrre ideen. Jeg tar imot 33.000 folk i førjon og i 2100, vil 8.000 utlendinger og 5.000 føringer. Det en økning av folk at alle noen og på omløy en kjente part sammenbører vi i det. Utlendinger teljer samarbeid folk av framskrivingene for 90% av folketallene i år, og for 12,5% i 2020 stender å lese fra grønnsene til buskaparanen om futsjapolitiske haltføre. Og i framskrivingene utlendinger folk som flott til farger, tørre etterkommere som født i fargen ved å vustre som føringer. Framrokningen viser også at det balkren av eldre folkene i vi skjer i trusjoar, som vekser mest ut hva jeg skal nå frem med de år og inn 2003. Og budskapene i Europa nå var skjøt, og om verandre budskapelige gang den slipper at halda frem, så vil det hattelig å fortsette lån i 1 milliard om 2020. Og i det leier budskapene i fremsynet tema fra Grøing om fortsatt politiske haltføre. Her vil vi stå at inntøkker må fast levere, etter spæringer fremgjøst, for å løye 1,2 milliarder kroner i mye av årlige, om verandre tjener steg i at velferd og røsene skal arbeides i fremtøyene. Ørslid gir tredje el at pensjonsalteren vil hakke vår, og at allmenn og veidingene vekser ved lakre fer enn lønene. Ørslid gir ikke en forsøk om hva for hente, men en avværing om hva kan hente om man ikke avtøk være frem, skriver brugskapere i. Halt først er oppgjøringen stedet fra at tallet av eldre folk vekser månedene mer enn tallet av folk i arbeidsføren alteren. Demografiske brøydingene er for å legge størst trusk av allmenne utrøsninger i fremtiden. Langt om 20 år vil ha til i allmenne køyrene 1 milliard kroner. Her har vært større parter til kommunen, cirka helten. Og spørningen om at bytja nutja kyrkju og ertjun tidsvis være løstur, tog leier det ved første flere til nutja kyrkjene løst. Etter vi har hatt her løte av stikken om vi støler gøte og samt av klokken 14. Røver vi hilder og gentebakgrunnen til Bita for å synge. Frøy Olsson Olsen, kyrkjøres formøver, bjør velkommen og sier noen år. Da jeg løser flere er Rigmor André, Andrasen og Øytron, Henning Mortensen og Velmina Johansen. Jeg ser til jeg smidlen eldste folk av Arjun, og jeg har alt sidig kyrkjører han. Etter til alt er Jekvann Fruriksson, biskoper, og Anfinn Brekstein, bor jeg slimme røve. At han har vært både kaffe og køk og i Arjun kyrkjø. Og så er det vekkert kjøkken. sier han at 17. parten vil låt til frukslåt av Sordet, så kjært til 8 meter, samt 3 og 11 år. Når han fyrer i kvalt låt til frukslåt av Imsonatton, så kjært til 8 meter, samt 3 og 11 år. Sånn han fyrer frukskru vinter opp i struk av utenrinje 8 til 13 meter, og i natt sier han frukslåt til frukskru vinter av utenrinje 5 til 20 meter, samt 3 og 11 år. Fyrir part morgen låt til frukslåta vestri, trukkjart 8 meter skutja og akkurat ele, hitet mittelen 8 og 12 hitast i. Jeg svart hun i øyterne skal minne og at 18.00 er klokkan 17, så det B36 og varspe som av skrone. Vet vi at vi tog inn klokkan 17.
3: En pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
4: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedt og kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.
8: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
9: Glömde du det? FM1.fo.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier irishpop.fo. Eisen I popkurs hver fruttjakvalt og live-tallager hverst leierkvalt. Irish Pop.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og gangstre havnene, og gangstland er av 3 minutter i dekken. Så skåndet her og ring 44 0000.

Visste du at som kundeklagong vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun og vörru fra heimstasavveitaren blir alt til til kundeklagong. Kundeklagong, Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mandag og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Klockan är 5. Her är tøyende av FM 1.
4: Medan en kycklingur la av skorborren av landsjukhusen i havn, satt en skorlagt i åpen rå og førte knuiven. Landsjukhuset og Syjo Sønderjylland har vært gjort fyrst og skorvidgjerna og en danskare føreskare verskattan vi robotstolare fjernskorvidgjer. Hette den fyrsta av Syjnes lea mittlen tvei almen sjukhus i Norrlondon. Og Elisabeth, nei, nu tog feil. Men vi har vært løyeren av skoletelen av landsjøkrusen vi og her, og gosse Jack hentet rundt inn, men Jack det er ettersom tid at du atta det.

0: Ja, halte auch eine Gauer her, weil ein Telta som Ivetauk kommando inne her i Stortin og Sjåkon, så tef måte et halte auch eine Gauer, vi hatt av vårt hundene fra i Jar. Båje Jakobsen og nevnte noe parst av fellanen verden kommet av samt om at Båje Jakobsen fyr fra som stjauri i fellanen. Han vir stjauri i parst av fellanen verden så igjen 2020. Det har vært ikke sagt noen årsøk til at samstarve mellom stjauran og fela i endar, men som vi har skilt så det akkur vi alit mellom stjaura og nevnt som ikke som det øyre vera og en så stjaura i fyrtøkken. Nevnte noe verden ikke å takke Båje Jakobsen for det stjaura arbeidet han har gjort for fela i hjem. Fyrbel stjaura verden Samuel Johansen som teknisk leier til verden og løtene. Og nå for nevnten så i gang vi er tilgangene å finne en nødvendig stjaura når han teker vidt her vidt jeg vet ikke enn. Men altså, Båje Jakobsen ferdig fra som stjaura og i stjaura fyrtøkene verden og Samuel Johansen fyrbel sett som stjaura. Og jeg 2100, altså om 44 år, var det 33,000 folk som byggde i Farjon. Det var jo noen framrokninger som Landsbanken har gjort, og som var lagt fram av budskaparen og ideen. Jeg tar med 33,000 folk i Farjon og i 2100, var det 8,000 utlendinger og 5,500 føringer. Det er en økning i folketallene og omlegg en kjenta part av tog som i det. Utlendingar teljer sambart folkaframskrivingsene for 90% av folkatalen i 2026 og for 12,5% i 100 stendere å lese fra grønnsene til buskaparanen om fortsatt politiske haltføre. Og i framskrivingsene utlendingar folk som flott til farja. Tarra etterkommere som fatter i farjan vil ha vist somføringar. Framrokningen viser øyne at det balkgrind av eldre folk i vi tjejer tror jeg som vekser mest i togjarskøynen fremme mot det nødvendige øldene. Og så det, så det i morgen at førsk vinnløs folk og andre vi tilknytt til førska vinnå saunas til Olvara og Gaman i Norrlandhusen ved årsens vinnå det hjem. Og vi har kunnet ha med bare og Gunnarsdatter og to kjipa fyr, eller stendte fyr i sin denon. Kvært skrånne av vinden denne morgen?
1: Ja, hei.
0: Hei.
1: I morgen så har vi et mye spennende av skrånne. Vi har vært førskar og utlenskar fyrløsaldere. Det som noe spennende til er at vi har finnet tvær lærselene fra Leko. Jeg kommer greia kom fra. Hvordan Leko fra å være en liten tjallare fyrtøkka til heimskjent fyrtøkka hever vokse. Så det ser jeg spennende til å høre om hvordan de har finnet tannvøksteren. Og så hører vi det om fra Kina, en som heter Kristina. Hun fører til oss om hvordan arbeidsmarknaden i Kina brøytes imot til Vidløyke. Så her det dere som vi kunne tagge til dere og hitte etter. Hun nevner nemlig at vi er en 16-18-4 her som Kina er i det. Så det kan vi bruke til å få inspirasjon nå.
0: Så det tve sånn fast punkt som å skrive om det. Anne Rorses visste jo hitt vindu-attache. Vil du ta oss nå?
1: Ja, det det som vi kallar å være hatterpunkt i ADN. Det alltid en stor løte å ta Heseberg i våre kåsten. Og Rorses visste, det så lett til for en av fyrtrykket som støvått, eller veksende og har vist framfysene. Og her vindu-attache så kan vi ha lett til anten til en av fyrtrykket eller person som vi har gjort akkurat styrstakt avtak.
0: Ta, og nå årsens vind, det er gossen ikke vindløs folk og til sted, er det vanlige?
1: Altså her er det 300, ganske 300 og en tredje folk, som, og her en stor parster fra vindløven. Her det fra en blanding, her en stor parster av politikere som til sted. Men ja, jeg vil til sagt en 300.
0: Tror ni det har fallet godt? Og det er fire ganger siden Norrland til hos den morgenen, alt noen døver det?
1: Det er i Norrland der hos Karmelen, at det er fire vinnedegjen, ja.
0: Bare Gunnar, så jeg får takke deg for at du er stundt over ved Tjåkon.
1: Ja, selv takk.
0: Takk for det. Ja, takk for det. Säger bara Gunnarsdotter i samband med att vinnehuset kippar för vinnet i morgen och till ett årligt återvändande tilltag. Leier deg ved første flere til Nuttjø Arjakirke løst. Hette vil ha til å løte av stikken om vi støller godt og santa klokken 14, røver ved Hildnar og gentebøkken til Bita for å synge. Fra vi Olasen Åsen som er form av Kirsten Arjun, bjør velkommen og sier noen år. Det er løst av flere er Rikmor Andrasen, Henning Mortensen og Vilhelmina Johansen. Jeg ser tilgjeste med den eldste folk av Arjun og det var et sitt i Kirsten. Etter det halte jeg kvann Fruriksson biskoper og Anfen Brekstein Boraslim og Røvån. At han har vært både til kaffe og køk i Arja Kirstjån. Så fremd at til boskaparøyet tog terroper nå varske og tog omverende boskaparlige gongten slipper alt fram, så vil det hattelig av fortsatt 1 milliard om 20 år. Og i det legger boskaparøyet eller leie boskaparøyet frem sine årsfragrøyeng, og hese har vært en tema fra grøyeng om fortsatt politiske halvføre. Vi vil stå av inntøkker må få oss til ved at spæringen fremges for å løy 1,2 milliarder kroner i med all årlige omværende tjeneste støy av velferdøsene skal være vøydes til fremtøyene. Ørslid i tredje er at pensjonsalteren vil hakke over og at allmenne vøydingene vokser ved lagre fer enn lønner. Ørslid i er ikke en forsøk om hvert fer er hentet, men en avværing om hvert kan hente om man ikke avtøk være fremt, skriver budskaperøy fra Grønnsene. Halt føres av Bjørnjen stever fra at tælige av eldre falske vekser månande mer enn tælige av falske i arbeidsføren aldre. Demografiske brøydingene for å legge størst trusk av allmenne utdragsnære fremtøyene. Langt om 20 år vil hattelig i allmenne gøyren og 1 milliard kroner her av virstøyre parter til kommunen. Og det er omløy helt inn. Og Akaravaldi hefur nu stemt i Hjalta Gunnarstein fyrirant landsapotekara fyrir ratten. Kringvarpe veit ut det at sia at Akaravaldi hefur sendt malet til fyrir ratt, men innlid fast ikkje Akaravaldi fyrir enn om Naviko skriver Kringvarpe. Det har vært landslagning som etter et etterlid ber styrelsen for patientsikkerhet meta om malet. Og styrelsen valgte å melde malet til Løkreglan. Vi har som kunde landsapotekaren råkna vi av era borskrovustor, men Hjalte Gunnarstein valgte selv å se seg urstarve, viser endelig som KVF finner seg. Og talvel olympiaten i Uzbekistan begynner i utsvar, og først skal talvlandslige rente seg i Tyskland i første omfære. Tyskland er styrkes med som nummer 5 av tommen godt og vel 200 landene i kappingsene, førjer som hun tror seg. Ikke vær større vis vant han til møte så sterkere manning, og førjer tapt hos den 4-0. Men at tre av båret restet i Luiti, og jeg gjør nye hotene, Lissheim fikk jeg en løg. Talvolympiaden heldte fram i det, og førjer skulle gjøre noen færre røyne seg møte i Kaiman og ikke noen. Grønland er via talvolympiaden for første og fer, men grønlandingar tappte øyne 4-0 i første omferien til å være mot Luxemburg. Så vi kommet til Vekri her, ser han 17% låt til frukslåta Sore, tror jeg til 8 meter samtidig, og alle ved vår Norran fyrir og i kvalt låt til frukslåt av Imsonaton, tror jeg til 8 meter samtidig, og alle ved vår Sonnan fyrir fruskur vinter oppi struk av utenrinn 28 til 13 meter. Og i natt sætter frukslåt til fruskan vinter av utenrinn 25 til 20 meter samtidig, og alle ved vår Fyrir part morgen låt til frukslåt av vestre, tror jeg til 8 meter, skutja og okkordelle, og hiten 8 til 12 hitast i. Etter vår så togjentene og etter noen skal minne om at etter togjentene nå og reklamer så det B36 på Varsby som og skrånne. Hvitbeier Gunnar Johansen og Åten Gregersen vil at vi togjentene og i morgen av middag.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 3252 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Heimeren er minni enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjera bøyetøyna stittre.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidjan av danska Mistral Safer-engineon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

0: Heimslands beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og I pakkene fra to beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo. Mistral-lykskiftet og I Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichen-vidjan av danska Mistral-serfer-engineon Kenneth Pudasen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottere av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og I Eichene og Eichen frutjadein og leierdein til Mistral-lykskiftet.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
4: Bilen klarer til 0-2-årsdøyna, kjøp 4-0-dekk til Vensel og får 20% I avslått. Vi setter sjølvande dekken I AI-utgjøpes. Bilek 2 av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
0: Heimslands beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøter kom i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flyg beinleis ur fyrjun til Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferien nu av Atlantic.fo.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Er du mål? Hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Deck Service og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko på skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta troi av Rydvigsholdsen. Tørvartærnuts arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjatt norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
1: Heimslands beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima seg i irishpop.fo. Eisen i popquiz, kvarsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Vinnemessan 2026. Vi nødvendig og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa. Vi fjør vår 6500 vidtjende og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverker og styrker deg støve av marsneiden. Sitter deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Hvis det du, at så gulde klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåthurra. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken, tofta jack 2, gulde veit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vi tog showmauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Kom til Kvicksarves Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kvicksarves. Kjøtt og enfall.
1: Milano, her Italia byrger. Njot sommer i Italia og flyk beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Søland til Milano i byrger. Einveis færa seien ur 1458 kroner. Kjøp færna nu av Atlantic.fo.
2: Høgni her fra Betjøheim. Atla lytta flytta flytta minne, etla større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedversker og styrker dere støve av marsneiden. Sitter dere kompass av vinnemessan.fo. Om dette spørninger, setter dere seg i samband med dere om hans heimassøkere, et eller annet telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i storhøttene ved Kjattner.

0: dekkene skiftast, tja vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Milano, her Italia byrger. Njot sommeri og Italia, og flyk beinleis urfarjon i Atlantic Airways. Søland til Milano i byrger. Einveis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp ferien nå av Atlantic.fo.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidt jeg heima sier åkere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.